Nana hakaut skitit kotekastro. Skems kutat tat pankst. Eit akwakautit kotekastro. Skems kutat sikolhis. Ustuto emel kokstro. Pankst tanaptak tipat. Ichacht smis samawat. Ale cítru ta psůst chestalio. Tady lidi čeho. A cáhl. Ta pátlím stát ústru s těch stém. Našli vatut. Jistli učástru. A jo cáhl pskunám čet. Skunci tao, ti. Tak se chcem tu mohalatět k tenám. A pak s majovcem tým šťastí dám, ale sám se sůl. A to sůl. No má šťastí jsem, ale sám se sůl. A to jen to. Se zájemná, že se nechli o tým mu dal. Там тех хэм сэцэн хэт сэмцэк та вэнат та вэхэт хэм тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ